ubadu ulilizi wa mupira endiba yempakaze chikopo chensiona wana ku Radio Buddu FIFA World Cup 2026 ngabada kutusiwa ako ababet katibeti nga kumizanya jenja ulo owangule wewandi sakati ku www.ababeti.com ategwa kwa saka simu akatono ngatuli na internet njiga star emumu nana tanu stanka gahashi ku Airtel uba njiga star emumu kaga tanu stachenda hashi ku M10 usubulo kwe wandisa utanikirawo kusibe mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaise zenja ulo, mubitundu abienja ulo kwetu lole guanga. Akadekano, balina ploti ya 5-10, kumasaka haiwe mukungwe, ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka, guogudeta kofunina kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone ebibale bilala, atengo suba no kubebu zako kubio bulimi, kono obu yambi. Musasaje poki na Buddu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Radio.